Chobo lozo nyema yo lozi de nyemo she don son, da xa jo lozi de chobo lozo nyema zubi, sinru tanji lopo ne mentu de, nga zu lin zina xo ne lozi don war gas xa ji yin.